Цифровой трансформация дин цей девир. Азербайджан ди инновация дин аванавили модель гуджлу инсу. Азербайджан да цифровой трансформация девлетин сиясеттин элин приоритет рекери кайсадас элпенва. Садлай вице-президент Мехрибан Алиева дин седривилелди. Элефеи цифровой аванавилин союз дин сифте иджлас улькерин цифровой гелечек чирнуиз килигайла ваджиб мана авайдия. İçlas de kalorna ki Azerbaycan de gila cifravoy diz ancak devletin hizmetar elektron dal elkörünüz kizba madarat vilik tonin milli hatasuz vilin ve teknoloji suveren vilin elin dayakri kaysadas kiz kıymet kuzda. Alay İhsan Fevral din vasıra prezident İlham Aliyevan sedri bilirdik elefeyi iclas da hikayen vay prioritet rin bine dallaz testi arnavay ve ağzın kanır gud ve ağzın kanı mücudlayı sarbatal cifravoy avaranval iger narnuz taluk Alakunin plan diye ülkeden vilik koyup bu diye ispatal rekin karta çirzo. Sifroya un ebiyo tuçir intellekt ki bir hatasuz val va inovasiya din ekosistemdir. Yaxçırın emjud inisiyativa de devlet idara avuna ciyi devirdin bine teşkilzo. Sadlay Hanum Mehriban Aliyeva de lahan va. İclas da kalur noy malumat re sifroya informasiya de praktik neticeyar guzvay de çirno. İclasın dikkati yalday makam rikay sadnit ebi tuçir intellekt devlet idara avuna kardi kutun prioritet bayan arıntir. Sifravoy avaran vilin sayuz din sifte iclasti Azerbaycan din vilik kalayi sarı teknologinin bine dalay avaran vilin maddevdiz elatsun. Maad ni yigin arunin niyat yukol signal.